0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Rane te ro ma to te tu te to ta to no ti no ti a tangani no kone te Pacific Media Network e te radio 531 PI ko jini peratea. Karawe i o ki te iki anga ma ata iau te ro ni atara i tu noi mai tu mai ni. Me waita ta ro te tuatau iki anga e aka ki te mai e te Labour Party e kuti i a party tana ka anga anga kapiti e. Te rea tu i te tai ane re tawasini tangata o te pā enua Pasifika te tauturu atu te Fred Hollows Foundation NZ e tōna o pātana turuturu e te rapkau atu i tō rātou o mata o karanga te maine aga tere au te tā te Audrey Aumuarae e pākauaro ati ki te tangata koe oki tō rātou ua mata ki a meitaki oho o e ki a tūkatau oho o rātou i rutu i tō rātou o raanga. I tia mata iti uki tō pākeni e tai anere tainga uruma a hau clinic tā te Fred Hollows Foundation i rawe atu. Te re atu i te onunga uruma a tawasini tangata tā rātou i tauturu atu e mei te tai rima tawasini au vāvai anga tā rātou i rawe rātou. E ku te a vāvai aere anga rātou i te mata o te tangata ki te o ngā i aere re kare e tā te uamata i te re rau mata kīnanga. Ko te maki i runga i te kaki o te vairanga tamariki ko ia te cervical cancer. Ko te maki teitei roa atu te ia no te au itiwa i ne Pasifika e taka kēnei. Ko te ia maki māma o e te pāruru. Nā roto e te ere putuputu anga me te mei te karere u te te tuatau no te akarakara ako o ia koe. I Aotearoa ni, ka are te numero no te itiwa i ne Pasifika e māneana. Wakaranga i are poor survival rates. Me aka ai te ia ki te itiwa i ne are kari te Pasifika. Ko te au itiwa i ne Pasifika. Pasifika e tū i anei te ia maki e onunga urupatene rai e ora mai ana. I te tuanga o te akarakara, screening, kare rei mani ana te numero no te itiwa ine Pasifika. E rimunga urumā a patene rai o te itiwa ine Pasifika e uki ana no tō rātou follow-up.